На Радио Рубин са твои най-любши хити с табо въз дан. При теби дома. На поти и на дело. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

Хищина спруцонца и е в 7 пунт с дома. Всяк дан от едно е на моя любица. Хищина спруцонца